0: ćemo vas informisati o prekjučerašnjem zasjedanju Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja.
0: Govorit ćemo i o prekjučerašnjoj sednici Pomačke srpske samouprave.
2: Na dnevnom redu sednice je bila izmena godišnjeg budžeta. Rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao udruženi prostor. Pored naše crkve, bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja. Muzikla Nikola Tesla, bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji Dana grada.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o jučerašnjem otvaranju izložbe o Borisavu Stankoviću, jednom od najznačajnijih pisaca srpskog realizma. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mesec, govorit ćemo dakle i o 10. mesecu u godini, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šekija Turkovića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Sarović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za danas sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije u ulici Mikše Farka pod brojem 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana Seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra, na dan praznika svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sljedeće.
2: Hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje, i to će se naša slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da to je sad sljedeći moment našeg udruženja.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sidigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožafarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup takmičenju u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju 0670 451 3280. Detalje o samom turniru za našu emisiju iznao je glavni organizator manifestacije Dušan Kotorčević.
3: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2x8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mjesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: U okviru 31. međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od danas do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 sati na Hung Expo u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, Albert Irshoj ulica 10, C kongresni centar, C paviljon. Sutradan 4. oktobra Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će se njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Zorana Gajića, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gdje je prekjuče održano zasjedanje Odbora za kulturu pri samoupravi Srba u Mađarskoj. Forum je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra mjeseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasjedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su najverovatnije privatnim kanalima došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već dve godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primjedba da je pravilnik dugačak i da u njemu ima protivurečnosti. U trajanju od sat i po vremena izneta su unakrasna mišljenja koja su na kraju rezultirala kompromisno rješenje. Pošto o pravilniku konačni sud treba da donese Skupština samouprave, predlog odbornika je bio da se nacrt pravilnika sa određenim modifikacijama prihvati i da se tako iznese pred Skupštinu koja će doneti konačnu odluku pre svega o potrebi takvog akta, odnosno ako se utvrdi da je neophodan o konačnoj verziji njegovog sadržaja. Uz predlog je istaknuto da bi se pravilnik, ako je uopšte prihvatljiv, primjenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 milijuna forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsjednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, ta

0: Iz Budimpešte pravac Pomaz, gdje je također prekjuče održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja upitali smo Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu.
1: Na dnevnom redu sadašnje sednice je bila izmjena godišnjeg budžeta, mada je rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao u društveni prostor pored naše crkve, mada je bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja muzikla Nikola Tesla, bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji Dana grada. Dodjela školske podrške koja je do sad bila, a sad ove godine nećemo moći da pružimo. U međuvremenu je stigao od Betlenove fondacije akt o takozvanoj saradnji, odnosno o sredstvima dobijenih jeli, na ovom konkursu za izvođenje srpske božićne predstave Vertep i za narodne nošnje i kao ostalo.
0: Da krenemo redom, da li je do modifikacije budžeta došlo upravo zato jer je stigao akt o saradnji sa fondacijom Gabor Betlen, to jest da su dodijeljena sredstva.
1: Upravo i zbog toga naravno, pošto je li ova sredstva sad su stigla, čemu se jako radujemo. Ova suma je 2 milijuna 700.000 forinti, pošto ovo smo mi dobili kao investicioni projekat za energetsku efikasnost, a to ćemo mi inače koristiti za obnovu Ljupinog mauzola. Ja ovdje u Pomazu, tako da ovo je već jako bilo očekivano da li ćemo to dobiti, da li neće odustati, pošto po prethodnim informacijama jer mi smo dobili ovaj da to će biti u redu, samo trebalo je sačekati i upravo zbog toga jer smo kasno sad dobili novac ili sada smo dobili ovaj projekat, mora da se traži da se rok pomeri, pošto ovaj projekat će se realizovati isključivo u saradnji sa gradom. Tu se radi je li o jednoj jako znamenitoj zgradi u Pomazu i grad pokriva jedan deo troškova isto od konkursa, veći deo iz svog gradskog budžeta, a za unutrašnje radove ćemo mi koristiti jeli, ove pare, tako da morat ćemo zatražiti produženje roka.
0: Naravno, govorilo se i o drugoj investiciji, a to je obnova bivše srpske veroispovedne škole. U kojoj fazi se nalazi rekonstrukcija pomenutog objekta?
1: Jeste, za renoviranje zgrade od bivše veroispovedne škole smo dobili 33 miliona forinti, ali sad smo u sljedećoj fazi, izgrađeno je stručno mišljenje krova i tavanice i prema nalazu jeli stručnjaka krovna konstrukcija je izuzetno u lošem stanju. Zahvaćena je značajnim oštećenjima, a nadaje još i elementi, konstruktivni elementi su toliko oštećeni da je njihova zamjena potrebna, odnosno neizbežna, dugotrajnog prokišnjavanja građe i da je propadanja jer i krovna konstrukcija je na više mjesta ulegla i deformisala se, tako da potpuno nova konstrukcija, krovna konstrukcija je potrebna. Mi smo izabrali inače već ranije arhitektonsku firmu, pošto projektnu dokumentaciju treba pripremiti, treba izraditi, tako da na osnovu ovog elaborata i ranijih već izvršenih istražnih radova neophodno je hitno jeli pristupiti izradi projekta, tako da kao i kompletne tehničke dokumentacije, pošto to treba podneti zavodu zaštitu spomenika kulture, tako da sad je ovo najvažnije da se ovo pripremi, bio je stručnjak lično prisutan, tako da najvažniji korak je to da se izradi projektna dokumentacija i da se omogući podnošenje zahtjeva. Nadalje, morat ćemo da financijska sredstva tražimo jer raspoloživa sredstva nisu dovoljna da se radovi na obnovi bezbedno i potpunosti započnu, tako da to će biti sljedeći korak da je pare da se traže.
0: Ne sumnjam da su priredbe koje su ostale za vama ocjenjene kao veoma uspješne, radi se jeli o mjuziklu, o Nikoli Tesli, o kampu srpskog jezika i naravno o učešću srpske samouprave na danu grada Pomaza. Zapravo šta je rečeno, siguran sam da su svi bili zadovoljni.
1: Jeste, stvarno smo bili prezadovoljni, pošto iza nas je i mjuzikl, jeli ostvarenje. kao uleto avgusta mjeseca realizovali smo kamp za učenje srpskog jezika, učestvovali smo na manifestaciji Dana grada gastronomijom, muzikom našom, tako da izveštaj o realizaciji ovih događaja je bez primedbi, odnosno sa pohvalama jednoglasno usvojeno.
0: Šta se još našlo na dnevnom redu u Tacsi pod Razno?
1: Pod Raznom već se sad razmišljamo da kako ćemo organizovati Deda Mraza, srpskog Deda Mraza, Svetog Nikolu, pošto nažalost za ovaj događaj koji obuhvata ne samo pomaz, nego dolaze deca iz susjednih naselja, nismo uspjeli dobiti pare od Betlenove fondacije, tako da o tome razmišljamo da ove godine kako ćemo to moći od našeg budžeta, odnosno od takozvane diferencijalnog programa to obezbediti. A nadalje još je ostalo jedno, pošto dobili smo sredstava od Betlenove fondacije na projekat za pomašku srpsku narodnu nošnju i za scenske odeće za decu sa izvođenje srpske božićne predstave Verte. To ćemo i materijal ćemo kupiti i dati da se sašije i sve tako kako je to potrebno za različite uloge, tako da to je još jedan lep projekat, to je još pred nama do kraja godine, naravno jer sve ovo treba da se realizuje do 31. decembra.
0: Za kada se predviđa sljedeće zasjedanje srpske samouprave u Pomazu?
1: Pošto još ostalo nekoliko tačaka jer vremenski nismo sve stigli, odložili smo za sljedeći ponedjeljak da ćemo nastaviti i završiti sve ove dnevne tačke koje su bile predviđene za jučerašnji dan.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, izložba pod naslovom Tragom ljudske duše otvorena je juče u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja pisca Bore Stankovića. U obraćanju pred brojnim zvanicama većnih grada Vranja, Saša Stamenković je ocenio da je Stanković veliki književnik koji nije bio samo pripovedač, već istinski hroničar ljudske duše. Nosio je u sebi težinu svakodnevice svojih junaka, svaku svoju pripovetku je morao da odboluje, rekao je Stamenković. Autori su Miroslava i Tomislav Simonović sa porodicom, a posebnu vrednost izložbe predstavljaju eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, retki i dragoceni časopisi i prevodi Stankovićevih dela na strane jezike, prva izdanja knjiga, fotografije, dokumenti i druga autentična građa. Simonović je rekao da izložba ne prati samo Stankovićevu književnost, već i sudbinu umetnika u vremenu kojemu nije bilo naklonjeno. Posebno je pomenuo da se među izloženom građom nalazi zaboravljena pripovetka Moja želja, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru u Sarajevu, a nikada kasnije nije uvršćena u sabrana dela Stankovića. Prema njegovim rečima, izložba je najprije ove godine bila otvorena u Vranju, potom je predstavljena u Nišu i Leskovcu da bi stigla u Beograd, u kome je Stanković stvorio svoja najznačajnija dela i završio životni put. Zamjenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić je istakao značaj jubileja i najavio da će izložba posvećena životu, stvaralaštvu i kulturnom nasljeđu Stankovića biti otvorena najmanje mjesec dana. Prilikom svečanosti par starih vranjanskih pesama je na otvaranju otpevao Branimir Stošić. Izložbu je realizovala javna biblioteka Bora Stanković iz Vranja pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Srbije u partnerstvu sa gradom Vranjem.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Đeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja prvog ovomesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: U Vršendi nekada je kucalo snažno šokačko srce, a tragovi tog vremena i danas žive u sjećanjima starijih mještana o tome kako se nekada disalo, radilo i slavilo u ovom mjestu, razgovarala sam s tetamariškom Tomin. Ovaj razgovor je dragocjeno svjedočanstvo o prošlim vremenima, bogatoj tradiciji i svakodnevnom životu zajednice koja je duboko obilježila povijest i kulturu Vršende. Teta Mariška mi je svojim toplim pričama oživjela uspomene na stare običaje i zajedništvo koje je nekada krasilo ovo selo.
1: Sjećate li se iz vašeg djetinjstva kako je tu bilo živjeti nekada?
2: Tu je bilo mnogo bilo šokaca i Švaba. Ali šokaca najviše, a cigana je bilo malo. Oni su sasvim bili na druge. A mi smo stajali ispod njih, čak tamo gore, na ono kraj sela. Tamo smo bili, tamo su bili, kaže, bukarini. Šokci su bili u njim sokaku na livo kad idemo gore. A na desno je bila jedna stara baka i jedan stari dida, nisu imali dice. Oni su nam bili najbolji tamo, oni su voljeli su djecu. A i na drugu stranu smo imali isto tako starije i ti su dolazili k nama. To su bili, i oni nisu imali djece. Pa onda su bili jedno Švedni su bili Švabi, onda su opet bili oni Grajini stari, oni su isto bili dvoje stari, a sin njim se oženio, on je ošao u Katolj. Onda su bili opet Švabi. Onamo u selu, donjem selu, tamo su bili mnogo šokaca. Bilo nas bilo mnogo, bilo je bilo lipo. I moja, kaže, kad sam bila mala, bilo smo se lipo sigrali, jer imala sam sestričnu u komšiluku. Jer moji stari deda i baka u dvoru napolak imali kuću. Tamo smo živjeli još, ja nisam se tamo više rodila, ali pravili su kuću kad sam ja bila mala, valjda, četiri godine, tako na sliki se vidi. Onda su spravili kuću, zidali kuću nama napred, a stric, on ostrag. A tamo je bilo tri divojke kod strica, čeća Mato, a moj apa je najmlađi sin bio u roditeljima. Mi smo bili naprij. A dok se kuća zidala i dok se spravila, dotle smo bili kod ovdje stari komšije. Tamo mi se rodio i brat, mislim. No tako smo mi bili kad smo bili mali. Ali drugi komšija, ostrag, oni su imali jednog sina. Tamo je dida bio i baka i još jedan dida i baka, kaže stari dida, pa onda ovaj drugi dida i onda kjer njim, ali imali su jednog sina. Mi smo se uvijek zajedno se igrali. Svi smo bili svaki dan zajedno. Moja baka je iz Katolja se udala u Vršendu, ali povela je sobom poslije još dvije Katoljkine u Vršendu. I to su bile, jedna je od rodova bila udata, a druga je Šajnović Ivo. Njegova mama, ona je isto bila od jednog strica unuka. Tako smo, odnosno, uvijek smo se tamo sigrali mi. Vrlo smo lipo imali naše djetinjstvo malo.
1: A čime su se ljudi bavili? Poljoprivredom i vinogradom?
2: Poljoprivrednom su se, one su radili. Svi su i komšiljuku su tu isto tako bili. Imali smo jednog konja i stric mi imao jednog konja, ali oni su dvojca zajedno, mi smo zajedno radili nje. Sve su imali, on je imao jednog konja i mi smo imali jednog konja, pa onda su tako zajedno radili. A imali smo i krave smo imali, jel, onda i to s otim su se, i ovaca. Ovaca su zato držali, jer trebalo je ruva, jel, gornjeg ruva. A kudilju su sijali isto zato da možu tkati, žene su prele. A mi smo, dok smo bile još, kad sam bila veća, onda smo išli na prelo, u komšiluk. U ponedjeljak jednim, pa drugim, pa tako. I onda su i nas poveli, dok kad sam već bila malo veća, onda sam se učila ja isto vest i štrikat, jel, svašta. Tako je bilo, kad smo bili još malo. A poslije onda, kad smo začeli ići u školu, i onda bi se zato sastali, ali ovako svake, nije bilo ni, onaj kaže, ploster su kazali, samo na jednom mjestu. Kad je padala kiša, onda smo se blatom sigrali. Aha. A kad nije pladala kiša, onda smo se sigrali, jer nije bilo drum po selu, već tako gdje su išle kole, jel bi bilo. Praj je bio. Onda, kako staru labošku, što je bila već, to smo vukli tamo, tako smo se sigrali isto. A poslije smo onda već drugačije je bilo kad smo već začeli ići u školu, jel? Onda smo, nije bilo cigani, još nisu išli onda u školu. Oni su imali drugu školu, dvije učiteljice su bile što su učile nje, a mi smo išli, onda poslije su nas pomišljali. Onda su bili cigani, bili smo i mi, tako smo išli u školu. Ali nismo išli mi u Pečovu školu, već u Vršendi. Tu je bila jedna učiteljica koja je svaki uvijek da... Ne sad učiteljica i učitelji su bili, ali ta jedna učiteljica što je došla, ta je bila iz Baje, ne znam, imeno je bilo nekako Kata. Uh-huh. A poslije iz Santova došla jedna djevojka, jedna učiteljica, ta je bila Ljubica Gajić. Ona je tu, onda i tu je stanovala, tu je i mama joj bila tu, imala je dvoje dice, ali nije udala se za Šoksa, već je bio i čovjek je bio rendir.
1: Policajac.
2: Da, tu je bilo takve grupa što su išli igrat i vrlo je lijepo bilo u Vršendi. Ta je svašta, sve je prepravila što je trebalo za veselje, ali ima kad su, onda su ošli, jedni su se valjda prepisali, bilo je šokački dice, ti su ošli kad je ta Pečovska škola začela, onda su ošli u Pečovu školu, mnogi su bili u...
1: A jeste li vi plesali u kulturno-umjetničkom društvu, u grupi?
2: Jeste, da. Pa ja kad sam bila još u srednjoj školi tu u Vršendi, ja sam valjda onda već je voljela pivat. Sam bila četvrti razred, onda sam išla onima koji su išli u osmi razred. Tu su nas preveli, tri nas bilo djevojke koje smo išle pivat. A poslije onda sam bila isto, ja išli smo mi uz onom Zolo i Šoprun i onamo smo bili isto jedan put tako, sa grupom. Šopšti su svi bili. I brat mi bio i pa se, rodbina, sestrične što su i te smo išli. Ali bilo je i predavno što su bile već starije djevojke.
1: A jeste li i vi imali vinograd?
2: Mi smo imali vinograd, da, vinograd, podrum smo imali. Tu, kažem, ispod cigana smo mi stajali, to je bilo u dolu, a na brigu su imali podrum i bašću našu, što je, to je bilo sve na brigu, tamo smo išli, da. A ovdje u doli smo imali talu, tu su bila marva i ovaca smo imali.
1: A jeste li imali neku bučuru ili proštenje?
2: Bučuru, no, do tog. Imali smo, jer baka mi bila iz Katolja. Onda oni su, ona je, rodakinja je ostala jedna od sestre njezine, a ta rodakinja je imala tri sina, onu Katu, znate, divlja Katu?
1: Da, znam.
2: No, ona mi je rod od njezinog oca, njezina baka je isto... Moja baka je bila njezina tetka i mnogi smo išli u Katolj, vrlo smo mnogo išli u Katolj. Baka nas vodila, samo oni su onda opet k nama došli natrag, ali ne jedan dan su išli, stric kad mi išao, onda jedan dan idemo, a drugi dan dođemo doma, svi smo spavali, onda dida spavamo, jedni su tili pa drugi, onda tako smo, još kad smo bile divojke, onda smo išli mojom sestričnom, ta što je tako toliko godina bila ko ja, zajedno smo išli u školu, to se zvala Anka Kovač Lociku, njegova mama je moja sestrična, pa onda ono u Ferkov Miju iz Surdupinja, no i njegova mama, pa onda te Katise mama isto, one su bile sestre, ali ta je išla sa mnom u školu, onda mi smo išli i u zimi nas baka odvela u Katolj, onda smo tamo malo išli u Katolj, više put je tako baka išla, da. I oni su došli ovamo k nama.
1: A tu u Vršendi, kada je bila bučura?
2: U septembru, mi Svetog Mihovila. To je bio veliki krenut. A nešto od čoveka, isto rodbina, moja svekrva imala rođaka u Katolju i oni su dolazili ovamo, ali to nije dosta, već ko nije došao, tim smo poslali paket.
1: Aha, da.
2: Od kermesa. Mm-hmm. Pa ako ne bi bilo, kažu onda smo koga našli, ko će odnete. A u Vršendi je bilo, što su iz drugog sela dolazili, jer valjda tamo nije bilo, tu su uvijek držali te balove, uvijek su igrali. Ima kad bi na dva mista još bilo. Onda pa iz Katolja, pa onda iz Minjoroda su dolaze ova momci iz Šaroša, tamo samo smo imali ja tetku, a moj čovjek, dvije tete u Šarošu, tamo isto bio veliki god kad je bilo. Sad je bilo u nedjelju, tamo isto bučura. Onda i tamo

dođu. A kad je, pa tako kad su bili veliki sveci, onda je zato bilo. Ali ovako su dolazile kulturne grupe u Vršendu. Mnogo je dolazilo iz Kaćmara, iz Gare, iz Santova. Iz Santova sam imala jednu. Đurićeva mama mi je bila, s njom sam se vrlo dugo dopisivala, jer ona je bila kad su tu bili iz Santova, onda je bila kod mene na konaku, a u komšiju kod Anke je bila opet druga, tako se podijelilo, onda su uvijek ostali tu spavati, onda drugi dan bi je otpratili jel, doma. Tako sam se ja sa tom Maricom, Tomašev Maric, a on je Đurić, jel, ona je bila kod mene, vrlo smo se dugo dopisivali s njom, ja. Tako je bilo. A kad su bile fašange, onda nisu bili ovako u istuđeg sela, već samo Vršenđani. Svi stari što su bili, ti su uvijek došli pa su okolo sidili pa su gledali jel, kako se igra. No toliko sad znam ja od moje doba, ali predamnom Korskoj kako je bilo to, ja već ne znam. Samo tako su se, vrlo su se veselili Vršenski momci, da.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, još jedan put Slavka Perovića, a odmah nakon njegove lepe pesme oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo i redom. Jereju Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju parohijani i parohijanke iz Pečuja.

Jer je u Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najljepše želje čestitaju i pesmu šalju baba Kaja i baba Ljilja.

Jereju Milanu Eriću, paruhu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi iz Pečuja.

Meliti Barić u Kukinj, Ivi Pavkoviću u Udvar, Milenku Radiću u Desku i Marku Ištvanu Čehu u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želim, Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

0: koleginici Teriki srećan imendan, sljedećom pesmom žele kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosiš

Dragom Pobratiću, Božedaru Putniku, Novi Sent Ivan, povodom predstojećeg rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Pobratić sa porodicom iz Pečuja.

0: vratiti šogore do kad radi banka. Slušaj, što se
1: podima autom ćemo
0: pa možemo
1: ćemo s traktorom da idemo, a?
0: Možemo s traktorom kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje da imamo šlaufe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo samo ćemo čerapu.
1: Ti svoj Mari kupio badekostima
0: ovo. A jesam nego znaš šta.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je drugi dan oktobra mjeseca, ali je posljednji radni dan u ovoj sedmici. Pred nama je prvi vikend u oktobru. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se da već očekujete prvi oktobarski vikend koji, kako meteorolozi predviđaju, bit će zaista prijatan i lep kao što i današnji dan. Trenutno u Karpatskom Pesajnu prevladava suvo, sunčano vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, baš lep završetak radnog dela ove nedelje. A što se nastavka tiče, prvog dana prvog oktobarskog vikenda također će prevladavati suvo, sunčano, prijatno vreme, temperatura vazduha nepromenjena između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, a i nedelja nas čeka sa visokim temperaturama, suncem i bez padavina, bit će negde oko 25 i 27 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. Dakle, sve nam je obezbeđeno da ovaj vikend prođe zaista u prijatnom i veselom raspoloženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i nadalje šaljite na adresu radios@radio.hu.